ध्यासमाच्छेत्ता अच्छेत्ता ते अच्छेत्तेत्याच्छेत्ता ते मामारिषम् रिषम् देवबर्हिः देवबर्हिः शतवलशम् देवबर्हिरिति देवबर्हिः शतवलशम् वि शतवलशमिति शतवलशम् विरोहारोह सहस्रवलशाः सहस्रवलशा वि सहस्रवलशा इति सहस्रवलशाः सविताद्वाविंशतिश्च आददे दद इन्द्रस्य इन्द्रस्य बाहुः बाहुरसि असि दक्षिणः दक्षिणः सहस्रभृष्टिः सहस्रभृष्टिश्चततेजाः सहस्रभृष्टिरिति सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुः शततेजा इति शततेजाः वायुरसि असि तिग्मतेजाः तिग्मतेजाः पृथिवी तिग्मतेजा इति तिग्मतेजाः पृथिवी देवयजनी देवयजन्योषध्याः देवयजनीति देवयजनी ओषध्यास्ते ते मूलम् मूलम् मा हिगुंसिषम् हिगुंसिषमपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै व्रजम् व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्योर्बधान बधान देव देव सवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति शतेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान् द्वेष्टि द्वेष्टियम् यम् च च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौक मौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै देवयजन्यै देवयजन्यै व्रजम् देवयजन्या इति देव यजन्यै व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्यौर्बधान बधान देव देव सवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति शतेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान्वेष्टि द्वेष्टियम् यम् च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौक मौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्याः पृथिव्या अदेवयजनः अदेवयजनो व्रजम् वि वयम् वयगम् रुहेम रुहेम पृथिव्याः पृथिव्याः सम्पृचः सम्पृचः पाहि सम्पृच इति सम्पृचः पाहि सुसंहृता सुसंहृता त्वा सुसंहृतेति सुसंहृता त्वासम् सम्भरामि भराम्यदित्यै अदित्यैरास्ना रास्नासि असीन्द्राण्यै इन्द्राण्यै सन्नहनम् सन्नहनम् पोषा सन्नहनमिति सन्नहनम् पोषा ते ते ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् ग्रथ्नातु ग्रथ्नातु सह सते ते मास्थातु आस्थातु स्थादिन्द्रस्य इन्द्रस्य त्वा त्वा बाहुभ्याम् बाहुभ्यामतु बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् उद्यच्छे यच्छे बृहस्पते।

0: ददातु।
1: उत्सक्त्या अवागुदन्धेहि समञ्जिञ्चारया वृषन्
0: यस्त्रीणां जीव भोजानः यकासकौशा कुन्तिकाः लगिति वञ्चाति आहन्ति गभे पशो निगल्गलीति धाराका यको सकौशा कुन्तक आह लगिति वञ्चाति विवक्षत इव ते मुखमध्वर्यो मानस्त्वमभिभाषथाः माता च ते पिता च तेऽग्रम् वृक्षस्यारोहतः प्रतीलामीति ते पिता गभे मुष्टिमातज्ञे सयते माता च ते पिता च तेऽग्रे वृक्षस्य क्रीडतः विवक्षत इव ते मुखम् ब्रह्मन्मा त्वम् वादो बहु ऊर्ध्वामेनामुच्छ्रापय गिरौ भारज्ञे हरन्निव अथास्यै मध्या मेधताज्ञे शीते वा ते पुनन्निव ऊर्ध्वमेनमुच्छ्रायताद्गिरौ भारज्ञे हरन्निव अथास्य मध्या मे जतु शीते वा ते पुनन्निव यदस्या अग्निहुभेद्याः क्रुधु स्थूल मुपातासते मुष्का इदस्या एजतो गोशफेश कुला इव यद्देवासो ललामागुम् प्रविष्टीमि नमावीषुः सत्नादे दिश्यते नारी सत्यस्याक्षि भुवो यथा यद्धारिणो यवमत्ति न पुष्टम् पशुमन्याते शूद्रा यदर्या जारानपोषा यधनायति यद्धारिणो यवमत्ति न पुष्टम् बहुमन्याते शूद्रो यदर्यायै जारो न पोषमनुमन्यते दधिक्राणो अकारिषन् जिष्णोरश्वस्य वाजिनाः सुरभिनो मुखा करत्प्रण आयुज्ञशितारिषते गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुब् पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णिहा ककुप्सूचीभिः शम्यन्दुत्वा द्विपदायाश्चतुष्पदास्त्रिपदायाश्च षट्पादाः विच्छन्दायाश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा महानाम्न्योरेवत्यो विश्वा आशाः प्रभुवारीः मैघीर्विद्युतो वाचः सूची

पत्न्यो दिशसूचिभिशम्यन्तु त्वा रजता हरिणी सीसायुजो युज्यन्ते कर्माभिः अश्वस्य वाजिनस्त्वचि सीमाशम्यन्तु शम्यन्तीः कुविदङ्गयवामन्तो यवञ्चिद्यथा दान्त्यानु पूर्वं वियूय इहेहैषां गृणुहि भोजानानि ये बर्हिषो न मा उक्तिन्न जग्मुः कस्त्वाच्यातिकस्त्वा विशास्तिकस्ति गात्राणि शम्यति क उदेशमिता कविः ऋतवस्तरुतुथा पर्वाशमितारो विशासतु संवत्सरस्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तु त्वा अर्धमासाः परो ज्ञेषिते मासा आ

दैव्याध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशा सतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षम् वायुश्छिद्रम् प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकम् कृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववारेभ्यः शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शं वस्तु तन्वै तव कस्वीदेकाकी चारतिक उस्विज्जायते पुनः किग्स्विद्धिमस्याभेषजं किं वावपानं महते सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महते किग्स्वित्सूर्या समन्द्योतिः किग्ने समुद्रसामग्ने सराः किग्स्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्या समन्द्योतिर्द्यौः समुद्रसामग्ने सराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी यान्गोस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाचितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्थ येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवन मा विवेश अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवन मा विवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामि केनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् केष्वन्तः पुरुष आविवेशकान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतब्रह्मन्नुपावल्हामसि त्वा किग्स्मिन्नः प्रतिवोचास्यत्र पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुषे

वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रमथो वेद चंद्रमा संयतो जाः पृच्छामि त्वा परमन्दं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवानस्य नाभिः।

सोमो कृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाजः पारमं व्योम शुभो स्वायम्भुः प्राथामोन्धर्माहत्यर्णवे दधेह गर्भा मृत्वियै यतो जातः प्रजापातिः होता यक्षत् प्रजापातिज्ञे सोमस्य महिम्नः जुषताम् पिबातु सोमग्ने होतर्यजा प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिता बाभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयग्स्यामपतायो रयीणाम् इति पञ्चवि

सन्धि श्रीदत्तम् आधरस्याहुतस्था इतीयम् वाहत्नेर्योनिष्व एवैनयोधोऽस्मे वेषयति चित्रविरुद्धम्।

अक्रन्निमं विदरो लोकमस्मा इति यमात्मा एतेनास्य देवयजनं निरयाजिष्टस्मृते देवयजनेऽग्निञ्चिनुते यमदेवत्योऽस्याग्निर्विवर्ति स्वर्गादुत्नन्ति यदेवास्यायत्नीयं मेत्यं तदुत्नन्ति व्याममात्रमुत्नन्त्येता तस्मै पुरुषे वीर्यम् वीर्यसंविते चीयतेऽथो एतावान् वै पुरुषे महिमा महिम्नो वरुध्यात् अवोक्षदियदेवास्या उत्नन्तः क्रूरमग्रस्तत समयत्यथो आपो वा अग्नेर्यो नस्त्वा एवै नौ यो नौ चीयते ज्ञेर्भस्मास्यग्ने पुरीशमसीति गतामिव पत्यग्नेर्वा एतद्वै ईश्वानरस्य भस्मयत्ति कथा स्व एव भस्मद्विष्टीयते यो निर्वैसि कथारेता ऊषा यत्ति कथान्युक्त्योषान्यवपति यो नौ वा एतद्रेतो ददाति तस्माद्यो नौ रेतो हितं तस्माद्यो नेरेतः प्रजायते प्रजापतिः प्रजा असृज तथा वा ऊषेभ्य एव यो नेरसृजत प्रजननं वा ऊषा प्रजनने वा एतदग्निश्चीयते इमे वै सहास्तान्ते वियति अत्रूतामस्तु नो प्रियं धामसहेत्यापो वा अस्या यज्ञामेत्यास्ता अमूरुषा अमुष्या यज्ञामेत्यास्ता इमे यदा पोषधयोषो भवन्ति यदेवैनय्यो नौ यज्ञम् मेत्यं तदवरुन्धेतो अनयोरेवैनं प्रियं धामन्निधत्ते संज्ञानं वा ऊषा उभये वा एतान् पशवोऽभिसञ्जानते ये ग्राम्याः पशवो ये चारण्या उभये हैनं पशवोऽभिसञ्जानते चतस्रः प्राचीस्तादयति चत्वारि वै छन्दागुंसिछन्दोभिरेवैनं भक्तेवास्वर्गं लोकमाय कृष्टे दिशा आक्रमन्तताग्नीयन्तता एताभिरगच्छन्यदेता उपधीयन्ते दिशां धृत्यै पशवो वा इष्टकागारवत्यं वै पशवो मोपतिष्ठन्ते त्वे समीची पुरस्तादुभयत दद्याद्वे समीची पश्चादुभयत एवास्मै समीचः पशूनुपद

यक्षरत्नम् समुद्रम् वा एतच्छन्दो योनिः समुद्रस्व भूमिरेतोधायत्सौमीर्वाव्यूहति योनौ वा एतत्रेतो ददाति तस्माद्योनौ रेतो हितमाप्यालवति भवति तस्माद्योनौ रेता आप्यायते छन्दोभिर्वा अग्निरुत्तरवेदे न प्रियन्ते याज्ञो प्रक्रियमाणेन्वाहुस्कन्दर्हि मनसा ध्यायेच्छन्दो विदेवेन मुत्तरवेदिमप्रियन्ति मनसान्वाहानिरुक्तमिव आत्मृध्यन् आत्मना भ्रातृव्येण गच्छत्यश्वम् पुरस्तान्नयम् विरक्षतामपहत्याक्रामन्ति य एवैनम् धातृव्यस्तद्रम् तम् वज्रेणाभिभवन्ति प्राञ्चम् प्रक्रामयन्ति देवैनम् धातृव्योऽतीवम् वज्रेण प्रणदते सत्यम् च अब्जातीर्यैनम् भ्रातृव्यो मृतम् वज्रेण प्रणदते तद्भ्रातृव्यस्य वा एष विनोदः कृष्णावीभूत्वाश्वम् प्राविशत्स एतदगच्छत्यत्र मृगसभो यदश्वाक्रामयन्ति यदेवात्राग्नेर्नक्षन्तस्यावरध्यैः सभो योनिरपि

भवन्ति अथैष कूर्मस्मशानति को वा एते चीयन्ते भीवः कूर्मोपददाति च न वा एषो श्मशानचित्तेनात्पदन्ति पशूनां वा एष मेध एतम् कूर्मो अथैते न वा एषो श्मशानचित्तेनात्पदन्ति पशूनां वा एष मेधस्तमेवै मेधम् पश्यन्तेनम् पशवोऽनुमुच्यन्ते उपतिष्ठन्ते प्रत्यम् च स्थारयति प्रत्यम् चो हि पशवो मेधमुपतिष्ठन्ते त्या वा पृथिवीयजासादयति त्या वा पृथिवीः पशवो नोपतिष्ठन्ते

गच्छन्ति हिरण्यः बलान्यप्यस्य दीन्द्रियेणैवैनम् तानि वीर्याणि समर्थयते नेत्यान्येनानि यत्नीयान्यकरोत्यर्थम् वै पुरुषस्तत्र यच्छन्त्य विधुरेव पशवस्तस्मादेतमन्तर्दधात्यूर्जाविधा इतराणि पशवो सर्वैस्तयातो सायतनत्वा यजन् कामजेत पशुमान् स्यादिवित्तस्य समीचीनानि पशुशीर्षाण्युपददात् समीच एवास्मै पशूनुपददाति पशुमान् भवत्यतयम् कामयेत पशु स्यादिवितस्य विशूचीनानि तर्जयदुपददाति विशूच एव अभयम् कामयेत पशुस्यादिवितस्य विशोचीनानि पशुशीर्षान्युपदद्याद्विशोच एव नैतत्पशूनुपददाति पशुभिरेवैतया वैसाहस्रीष्टकाः अश्वीष्टकास्तास्तो भवत्यक्षोहितो इदाम् चकारतास्यापर्णाकोपदतो सहस्रम् पशून् प्रापप्रसहस्रम् पशूना आप्नोति यस्यैता उपजीव्यन्ते यविष्ठो वै नामैषोऽग्निस्तस्माच्चिन्वितान्त न वेद्यद्वितीयया प्राणानस्य युवतोत्सर्गम् प्रतिष्ठत्यारण्यानेव पशून् शुचमनोत्सृजति पुरुषशीर्षमुपददात्येषै पशूनाम् वीर्यवत्तमो वीर्यमस्मिन् ददात्येक उपददात्येकथास्मिन् वीर्यम् ददाति शौर्यम् पुरुषशीर्षमभिजोतिस्वर्गस्य लोकस्य समृद्धि शौरी वा एष इति मैत्रावरणे अविरवै मित्रो रात्रिर्वरुणो होरात्रयोरेव प्रतिष्ठत्यर्धरचाभ्याञ्जुहोतीयम् वा अर्धर्थो सा अर्धर्थो नयोरेव प्रतिष्ठत्य दयदेव रचाज्योति तस्मादेकस्सन् पुरुषोत्पात् यत्वा एतत् किञ्चानि वा एतच्च कर्यते ते अवस्यात्सादयति तस्मान्नेव यो नोरेतो ददातीयम् वा विभेदग्निर्माति न क्षतीति सैषा इष्ट आपश्यतो आहो प्रजापतिरपश्यति ता उपादत्तेयते ता उपधीयन्ते या अनदिदाः यजति इति यो वाचयन्तीयम् वा एतदुपदधात्य दयन्नादो भवति यस्यैता उपधीयन्ते तस्मात्र तस्तिक्तस्यदेते पशुः सम्भवति यदेताच्छन्दस्याः पशवो वै छन्दागंसि यत्पक्षिणा उपददध्यात् समायकः प्रजावरणा गृह्णीयात् अभयदुत्तर उपददात् यपवाह एवास्यैता प्राणभृतस्तस्मात् पशौ सम्भूते प्राण चक्षुश्रोत्रे एव वाचम् तानि ददात्यक्ष्मया साधयति पशुम् वा एतदाक्रामयति तस्मात् पशवोऽङ्गानि हरन्तोऽयन्ति सर्वैर्वाहता इष्टकाविरस्यात् अवत्न स्यात् कृत्मास्ति तस्यैता उपधीयन्ते धृता वा एषात्तिच्यते यदग्निश्चीयते यदेता उपधीयन्ते रेतस्तिष्ठस्यैव लोकम् प्रणच्छिद्रम् प्रणेत्येषा वा अच्छिद्रेष्टका अच्छिद्राय वा एतत् चितयश्चीयन्ते इन्द्रियम् वा बृहस्पत्योजो वै वीर्यमिन्द्राग्नि ओजसा वा
Thank you.

राध्यासम् राध्यासमाच्छेत्ता आच्छेत्ता ते आच्छेत्तेत्याच्छेत्ता ते मामारिषम् रिषम् देवबर्हिः देवबर्हिः शतवलशम् देवबर्हिरिति देवबर्हिः शतवलशम् वि शतवलशमिति शतवलशम् विरोहारोह सहस्रवलशाः सहस्रवलशा वि सहस्रवलशा इति सहस्रवलशाः सविताद्वाविंशतिश्च आददे दद इन्द्रस्या इन्द्रस्य बाहुः बाहुरसि असिदक्षिणः दक्षिणः सहस्रभृष्टिः सहस्रभृष्टिश्चततेजाः सहस्रभृष्टिरिति सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुः शततेजा इति शततेजाः वायुरसि असि तिग्मतेजाः तिग्मतेजाः पृथिवी तिग्मतेजा इति तिग्मतेजाः पृथिवी देवयजनी देवयजन्योषध्याः देवयजनीति देवयजनी ओषध्यास्ते ते मूलम् मूलम् मा हिगुंसिषम् हिगुंसिषमपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै व्रजम् व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्यौर्बधान बधानदेव देवसवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति शतेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान् द्वेष्टि द्वेष्टियम् यम् च च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौक मौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्यै पृथिव्यै देवयजन्यै देवयजन्यै व्रजम् देवयजन्या इति देव यजन्यै व्रजम् गच्छ गच्छ गोस्थानम् गोस्थानम् वर्षतु गोस्थानमिति गोस्थानम् वर्षतु ते ते द्यौः द्यौर्बधान बधानदेव देवसवितः सवितः परमस्याम् परमस्याम् परावति परावति शतेन परावतीति परावति शतेन पाशैः पाशैर्यः योऽस्मान् अस्मान्वेष्टि द्वेष्टियम् यम् च वयम् वयम् द्विष्मः द्विष्मस्तम् तमतः अतो मामौक मौगपहतः अपहतोररुः अपहत इत्यपाहतः अररुः पृथिव्याः पृथिव्या अदेवयजनः अदेवयजनो व्रजम् वि वयम् वयगम् रुहेम रुहेम पृथिव्याः पृथिव्याः सम्पृचः सम्पृचः पाहि सम्पृच इति सम्पृचः पाहि सुसंहृताः सुसंहृताः त्वा सुसंहृतेति सुसंहृताः वासम् सम्भरामि भराम्यदित्यै अदित्यैरास्ना रास्नासि असीन्द्राण्यै इन्द्राण्यै सन्नहनम् सन्नहनम् पोषा सन्नहनमिति सन्नहनम् पोषा ते ते ग्रन्थिम् ग्रन्थिम् ग्रथ्नातु ग्रथ्नातु सह सते ते मास्थातु आस्थातु स्थादिन्द्रस्य इन्द्रस्य त्वा त्वा बाहुभ्याम् बाहुभ्यामतु बाहुभ्यामिति बाहुभ्याम् उद्यच्छे यच्छे बृहस्पते।

सा विश्वायुः विश्वायुः सा विश्वायरति विश्वायुः सा विश्वव्यचाः विश्वव्यचाः सा विश्वव्यचा इति विश्वव्यचाः सा विश्वकर्मा विश्वकर्मासम् विश्वकर्मेति विश्वकर्मा सम्पृच्छध्वम् पृच्छध्वम् ऋतावरैः ऋतावरैरूर्मिणीः ऋतावरैरुत्कृतावरैः ऊर्मिणैर्मधुमत्तमाः मधुमत्तमा मन्द्राः मधुमत्तमा इति मधुमतमाः मन्द्राधनस्य धनस्य सातये सातये सोमेन सोमेनत्वा त्वा आतनच्मि तनच्मीन्द्राय इन्द्राय दधीतधि विष्णो विष्णो हव्यम् विष्णो इति विष्णो हव्यगम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व सोमेनाष्टौ च कर्मणेवाम् वाम् देवेभ्यः देवेभ्यश्च केयम् सिकेयम् वेषाय वेषाय त्वा प्रत्युष्टम् प्रत्युष्टकम् रक्षः प्रत्युष्टमिति प्रति उष्टम् रक्षः प्रत्युष्टाः प्रत्युष्टा अरातयः प्रत्युष्टा इति प्रति उष्टाः अरातयो धूः धूरसि असि धूर्वा धूर्वधूर्वन्तम् धूर्वन्तम् धूर्वा धूर्वतम् तञ्यः यो योऽस्मान् अस्मान् धूर्वति धूर्वति तम् तम् धूर्वा धूर्वयम् यम् वयम् वयम् धूर्वामः धूर्वामस्त्वम् त्वम् देवानाम् देवानामसि असि सस्नितमम् सस्नितमम् पप्रितमम् ओम् सस्नितममिति सस्नितमम् पप्रितमम् जुष्टतमम् पप्रितममिति पप्रितमम् जुष्टतमम् वह्नितमम् जुष्टतममिति जुष्टातमम् वह्नितमम् देवहूतमम् वह्नितममिति वह्नितमम् देवहूतममहृतम् देवहूतममिति देवाहूतमम् अहृतमसि असि हविर्धानम् हविर्धानम् दृगुंहस्व हविर्धानमिति हविः धानम् दृगुंहस्व माह्वाह्वार्मित्रस्य मित्रस्य त्वा

0: पृथिव्योः उर्वन्तरिक्षम् अन्तरिक्षमनो अन्विः इष्यदित्याह अदित्यास्त्वा त्वोपस्थे उपस्थे साधयामि उपस्थ इत्युपास्थे साधयाम्यग्ने अग्ने हव्यम् हव्यगम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व ओम्।
1: ॐ नमः शिवाय। You are listening to Shaivam.org Radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Shiva Stotra. In this, you are about to listen Shankara Sadashiva Santrashekara, presented by Maragadamani. Thank you. Om Namah Shivaya.

युञ्जन्ति ब्रध्नमारुषञ्चरन्तम् परीतस्थुषाः रोचन्ते रोचनादिवि युञ्जन्त्यस्य काम्या हरिविपक्षसारथे शोणा धृष्णो नृवाहास यद्वातो अपो अगानीगन् प्रियामिन्द्रस्य तन्वम् एतग्स्तोतरनेन पथा पुनरश्वमावर्तयासिनः वसावस्त्वाञ्जन्तुगायत्रेण छन्दासा रुद्रास्त्वाञ्जन्तुत्रैष्टुभ्येन छन्दासा आदित्यास्त्वाञ्जन्तु जागातेन छन्दासा भूर्भुवस्वर्लाजी छाचीन्यव्येगव्ये एतदन्नामत्तदेवा एतदन्नामद्धि प्रजापते कस्वीदे काकी चारति गौस्विज्जायते पुनाः किग्गिस्विद्धिमस्याभेषजङ्गिं वावपानं महत् सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनाः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महत् कास्वीदासीत् पूर्वचित्तिः किग्गिस्वीदासीत् बृहद्वयाः कास्वीदासीत् पिलिप्पिला कास्वीदासीत् पिशङ्गिला द्यौरासीत् पूर्वचित्तिरश्वा आसीद् बृहद्वयाः अवीरासीत् पिलिप्पिला रात्रिरासीत् पिशङ्गिला वायुष्ट्वापचतैरावत्वसीदग्रीवश्चागैः न्यग्रोधश्चमसैश्चल्मलिर्वृद्ध्या ईशस्य राथ्यो वृषापद्भिश्चतुर्भिरेदागन् ब्रह्मा कृष्णश्च नोऽवतु नमोऽग्नये सज्ञेशीतो रश्मिना रथः सज्ञेशीतो रश्मिना हयाः सज्ञेशीतो अप्स्वप्सुजा ब्रह्मा सोमा पुरोगवः स्वयं वा जिज्ञस्तन्वं कल्पयस्व स्वयं याजस्व स्वयं जूषस्व महिमा तेन्येन न सन्नशे न वा उ एतन्म्रियसि नरिष्यसि देवा इदेशि पथिभिः सुगेभिः यत्रासा ते सुकृतो यत्र ते ययुस्तत्र त्वा देवः साविता दाधातु अग्निः पशुरासीत्तेनायजन्त स एतल्लोकमाजयद्यस्मिन्नग्निः स ते लोको भाविष्यति तञ्जेष्यसि पिबैता अपः वायुः पशुरासीत्तेनायजन्त स एतल्लोकमा जयद्यस्मिन्वायुः स ते लोको भाविष्यति तञ्जेष्यसि पिबैता अपः सूर्यः पशुरासीत्तेनायजन्त स एतल्लोकमा जयद्यस्मिन् सूर्याः स ते लोको भाविष्यति तञ्जेष्यसि पिबैता अपः।

दुदे दैव्याध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं पृणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं कृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्तवारेभ्यः शमस्तभ्यो मज्जभ्यश्शं वस्तु तन्वैतवा कस्वीदेकाकी चारतिक उस्विज्जायते पुनाः किग्गिस्विद्धिमस्याभेषजङ्गिं वावपानं महते सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनाः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महते किग्गिस्वित्सूर्या समन्द्योतिः किग्गे सामुद्रसामग्नेसराः किग्गिस्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्या समन्द्योतिर्द्यौः सामुद्रसामग्नेसराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी याङ्गोऽस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाथितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्था येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवन माविवेशा अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवन मा विवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामि केनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् केष्वन्तः पुरुष आविवेशकान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतब्रह्मन्नुपावल्हामसि त्वा किग्गिस्विन्नः प्रतिवोचास्यत्र पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुषे

वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रमथो ओ वेद चंद्रमा संयतो जाः पृच्छामि त्वा परमन्दं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवानस्य नाभिः पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेत्।

द्वाभ्याङ्गादत्रीभ्याम् वैश्यस्य ये गायत्र्यौ साधगत्यतो ब्रह्मणे वा एतद्विषमन्नम् करोति यस्मात् प्रति पूर्येतात् सुप्रवेशयेदापो वा अग्नेर्यो नित्वा देवैनौ ददाति पुरुषीकुर्यात् पशुकामस्य पशवो वैपुरीशम् पशुमान् भवति स्तगावास्तुञ्जस्यात्तेनास्य सर्वाग्नेयीरिष्टगा भवन्त्यूर्जा वा एष पशुभिरुत्पीदम् सहोत्पीदति पुनरूर्जानि भर्तस्वेति तदूर्जमेव पशून् पुनरवरुन्धे बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठेति बोधत्वदीभ्यामुपतिष्ठते तस्मात् प्रजास्युक्त्वा पुनः प्रबुध्यन्ते द्वाभ्यामुपतिष्ठते त्रिपात्यजमानः प्रतिष्ठित्यै अपेतदीधरि च सर्वदा इत्याहयमदेवत्यो वा अयम् लोको यस्मान्त्यमो मुष्यलोकस्याधिपत्यमानदयमदेवत्य

पृथिव्यात् अक्रन्निमम् वितरो लोकमस्मा इति यमात्मा एतेनास्य देवयजनम् निरयाजिष्टस्मृते देवयजनेऽग्निञ्चिनुते यमदेवत्योऽस्याग्निर्विवर्ति स्वर्गादुत्नन्ति यदेवास्यायत्नीयम् मेत्यम् तदुत्नन्ति व्याममात्रमुत्नन्त्येत तस्मै पुरुषे वीर्यम् वीर्यसंविते चीयतेऽथो एतावान् वै पुरुषे महिमा महिम्नो वरुत्यात् अवोक्षदियदेवास्या उत्नन्तः क्रूरमत्कृस्तत समयत्यथो आपो वा अग्नेर्यो नस्त्वा एवै नौ यो नौ चीयते ज्ञेर्भस्मास्यग्ने पुरीशमसीति गतामिव पत्यग्नेर्वा एतद्वै ईश्वानरस्य भस्मयत्ति गता स्व एव भस्मद्विष्टीयते यो निर्वैसि कथारेता ऊषा यत्सि कथान्युक्त्योषान्यवपति यो नौ वा एतद्रेतो ददाति तस्माद्यो नौ रेतो हितम् तस्माद्यो नेरेतः प्रजायते प्रजापतिः प्रजा असृज तथा वा ऊषेभ्य एव यो नेरसृजत प्रजननम् वा ऊषा प्रजनने वा एतदग्निश्चीयते इमे वै सहास्तान्ते वियति अश्रूतामस्तु नो प्रियम् धामसहेत्यापो वा अस्या यत्नियामेत्यास्ता अमूरुषा अमुष्या यत्नियामेत्यास्ता इमे यदापोषधयोषो भवन्ति यदेवैनयो नो यज्ञम्

ने संजन भे एक विभुंशतिष्ठा प्रतिष्ठित्य प्रतिष्ठाश्येक विभुंशो तो एक विभुंशति त्रिपोधिकारपत्यस्त्रिजिकार्या प्रतिष्ठित्य प्रतिष्ठाश्येक विभुंशोऽथो एक विभुंशति वृथाधिकारपत्यस्त्रिजिकार्या त्रयो वा इमे लोकात् इमानेव लोकान् आप्नोति पञ्चदितिकः कार्यापान्तो यज्ञो यावानेव यज्ञस्तमालभ्य चतुर्भ्यः सन्निवपति चत्वारि वै छन्दागुं द्विछन्दोभिरेव सन्निवपत्यथो ब्रह्म वै छन्दागुं ब्रह्मणैव सन्निवपति क्षत्रं वा एषो अस्मि यस्तीयते क्षत्रञ्ज उक्तो ब्रह्म यद्यजिषा सन्निवपति ब्रह्मणा वा एतच्छत्रगुं सन्नयति तस्मात् ब्रह्मणा क्षत्रगुं सञ्चेति विषत्वौ वा एतौ व्याघ्रौ सम्पद्येते सा ईश्वराशान्तौ यजमानपुंसितोर्यदाः नवतन्नः समनसौ समोकसौ सचेतसा अरेपसा इति समयत्येव न्युप्यते यजमानस्याहि पुंसाया ऋतुभिर्वै पृथिव्या वीर्यामुद्यमन् तत्पृथिभिः सम्भुनत्य च यदाः प्रजापतिर्विश्वकर्मा विमुञ्चत्विति प्रजापतिरेवैनं विमुञ्चति विश्वकर्मा विमुञ्चति अथैतानैररते स्थिस्रस्पृशपक्वा भवन्त्येतस्य निर्वृत्यामन्नस्य कृशाः कृष्णा भवन्त्येतस्य निर्वृत्यारोपमेतद्दादिश ुम्मान्त्येषा हि निर्वृत्या रिक्ताः सुकृधाहिरिणेपराचीर्निदधात्येतस्य निर्वृतिगृहीतं पृथिव्या निर्वृतिगृहीत एव निर्वृतिर्निरपदयते प्राणमेवास्य प्रथमया वञ्चस्य बाणं द्वितीयया बाणं तृतीयया पोत्र्यक्षरो वै पुरुषो यावानेव पुरुषस्तन्निर्वृत्याः आत्मनामुञ्चति निर्वृतिर्वै कर्मण उपसृष्टिकास्तारेतास्तेन भागधेयेन समयुत्पादसभितृप्रसूतोऽग्निञ्जिनुते यञ्चे देवि निर्वृतिराभवन्धे चालमिष्टकास्मध्यस्थिति निर्वृतिपाशमेवोन्मुच्छत आत्मनो हि पुंसायै यदस्य पारयरजसो महश्चित्रं ज्योतिरजायता तन्नः परचरुदिद्विषोऽग्ने वैश्वा नरः स्वाहेत्यभः परिचिन्तन् पर्येति निर्वृत्या अन्नाम् वा एतद्भूत्यै नाम इत्युक्त्वा वर्तन्ते भूतिरेव भूत्वा वर्तत आत्मनो हि पुंसाया अनपेक्षमाणा आयन्ति निर्वृत्या अन्नं वा यतः परम्

ृशत्यावर्तयन्ति कृशत्येषा हि देवानामृततो अमुष्यवात् एतदादित्यस्यावृतमनपर्यावर्तन्ते शिशिरस्य स्वीता सम्पादयते त्रिवृत्ताग्निर्द्वादश सीता भवन्ति द्वादश मासास्तम्बत्सरस्तम्बत्सरम् वा ते शर्मीते इयम् वा अभिवेदग्निर्मातिदक्षतीति यत् त्रिशत्यस्या वा एतत् त्रिगुणम् क्रियते।

तस्य भवत्यात्मना परास्य भ्रातृव्यो भवत्येषा वा अगन्न अग्नेस्तास्य पत्नो भवदीय एतामुपददात्यो देवलक्ष्मम् वा एषा देवलक्ष्ममेवैः।

भवन्ति अथैष कूर्मस्मशानदि को वा एते चीयन्ते भीव कूर्मोपददाति च लवा एषो स्मशानचित्तेनात्पदन्ति पशूनां वा एष मेध एतम् कूर्मो अतैतेन वा एषो श्मशानचित्तेन आत्पदन्ति पशूनां वा एष मेधस्तमेवै मेधम् पश्यन्तेनम् पशवो विमुच्यन्ते उपतिष्ठन्ते प्रत्यञ्चस्तारयति प्रत्यञ्चो हि पशवो मेधमुपतिष्ठन्ते त्या वा पृथिवीयजासादयति त्या वा पृथिवीः पशवो नोपतिष्ठन्ते

असौ पश्चात् विराजतश्रोणिमुत्तरस्तस्मात्प्राङ् सगृह्माना इन्द्राग्नि अव्यतमानात् इष्टगान्द्रगुम्हतन्तरिक्षम् वा एषा चिरन्तरिक्षमिमाः प्रजा इन्द्राग्नि वै देवानामोजो वृथा ओजो वीर्यमिन्द्राग्नि ओजस् सा वा एष वीर्यम् अत्यतः प्रजानान्धीयते अथैतादिष्ट्या देवा वै स्वप्नम् लोकमाय ृत्ते दिशा आक्रमन्तता व्लीयन्तता एताभिरदृगुम् हन्यदेता उपदीयन्ते दिशान्धृत्ति पञ्चोपददाति पान्तो यत्नो यावानेव यत्नस्तमालप्तादशैताः पुरस्तात्तादयते दृशाक्षराभिराक्षिराः खलु वै चक्षुर्ज्योतिश्रैव छन्दश्चक्षुर वा एतज्योतिः पुरस्तात् पशुर्ददाति तस्मादेव पुरस्ताच्चक्षुषोऽन्नम् वै विराडन्नम् वा एतन्मुखतो दीयते मा छन्दः प्रमा छन्दः प्रतिमा छन्द इतीयम् वै मान्तरिक्षम् मासौ